0: Abô, queres feeling? Bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, vermelho, branco, quantos é que queres? Rebuçados, doce, olha o meu feeling, olha o meu bom feeling. Vai lá, na cara,
1: pega na macola, logo no meu avô, na nossa tchula, com o menino, com o mano, com o alheio, nele, que se vai a coisa boa. Vai ali, logo no meu quarto, no chão, se quer lá, logo no meu avô, na tchula, na qual vai ter a leste. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai